0: Sithokoze ke wakho yezu uhlelo sikeqo magola drive show saqhubeka sibheka nje kono kuPaul akwakhe ke lapho ya umlaleli uthi ke we mangubani ngiyakubingelela ke ntambama mfowethu ungafunga ukuthi ke uMaphisa Nqakula ukuthi ke uyasukelwa indlela ke asedabukisa ke ngayo khona ke lapha enkantolo mangubani akaboshwe mabukho na ke nje obufakazi ngecala ke lele kuyanuka nje ngalo kusho na ke lapho ya umthethandaba ngene sheya kono kuPaul nje kwakhe uthi ke mangubani ngiyakubingelela kodwa ke mangubani bakwenze last hour of the closing date why ke angibathembi bayazivikela usho ke we ANC ukuthi ke bakwenzeke nge last hour ye closing date uthi ke mangubane ngiyakubingelela uthi ke ilalekele PRM iyakha noma ke ingezwani nezinto ke ezenziwa ke ngamanye amaqembu kodwa ke iyakha siyabonga PRM uthi ke ngiyakubingelela mangubane kwi PRM iyakha noma ke ingezwani nezinto ke ezenziwa ngamanye amaqembu kodwa yona iyakha siyabonga kwi PRM kushona ke lapho umlaleli bengithi ke ngiyifunda ngakahle ibhale nje kanjalo ke lapho umlaleli mangubane ngiyabingelela ntombi intambama emsakazweni kwena mfethu nabalaleli ayikho ke into sisiza nje kulenhlupheko sibhekene ke nayo makusaqhubeka nje nokuvotela ke lamaqembu abantu abamnyama sisazoqhubeka mangubane ngampela ke sibhekane ke nendlala ngaphandle kokuthi ke sibuyisele ke uthi ke ngaphandle kwalokho kufanele ke sibuyisele ke belungu ngoba ke bona baba abangabanikazi ama companies I guess babuyisele bona namabhunu okuyiwona ke impela ayilakhile ke vele lelizwe nomnotho walo uthi ke ngempela uma ngabe kunjalo sophinde ke sikwazi ukuphila ke kangcono uthi ke masizoya nje nangokwebala ayikho ke into esazolunga sizodlala yona ke lapha ya inhlupheko kushwena ke lapha umlaleli ngibingelele ke noSipho usizi ke kanjalo ke nobugqila bomuntu ke omnyama baqala ke ngesikhathi ke sika Noah eqalekisa ke indodana ke yakhe ethi ke iyozala izigqila nezigqila ke zabofo wabo zazala ke isigqila ukhushe ke wabamnyama ukhushe wabamnyama umhlaba nje wonke izigqila abantu yabamnyama mangubani uthi ke ila khona ke umlando wabantu abamnyama nokhlupheka nje kwabo kwaqala khona uthi ke kwaqala kuyona ke inzalo kaNo kushona ke lapha yomlaleli sawubona ke noSipho ngiyakubingelela nginilalela bafowethu ngilapho eTorhweni elungihambela ke phambili udaba uthi ke ngihleleke mangubane nginani ngila eTorhweni cha ngicela ungaphawuli ke namhlanje ke ngihlale nje nginilalele uthi ke siyabonga nje kakhulu kulona ke uhlelo ke lwenu mangubane kushona ke lapha yomlaleli uthi ke sawubona ke noSipho mfowethu ngiyakubingelela uDashem abantu ke basa okay zamuthi ke sidlule yona ke le comment ngizobuyela ke kuyona ngoba ngathi ayibhalekile ke kahle kuyona ke lapha yomlaleli siyaqhubeka sekubhekela kona kuPaula nje kwakho kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa nakulona ke usuku lanamhlanje
1: mangubani abantu abazondi ANC nje vele siyabazi yabo ayona inkinga ye ANC kuphela le njengoba sebehlele ku ANC nje begxeka umbalula bedlala inzondo akuyona ukuthi kugqame yona ngokuthi ithizo yenkantolo akusho ukuthi